0: مگر داہنی طرف والے نیک لوگ.
1: فی جنات یتساءلون,
0: کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے.
1: عن المجرمین,
0: یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے.
1: ما سلککم فی سقر,
0: کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے.
1: قالوا لم نک من المصلین,
0: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے.
1: ولم نک نطعم المسکین,
0: اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے.
1: وکنا نخوض مع الخائضین,
0: اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے.
1: وکنا نکذب بیوم الدین,
0: اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے.
1: حتی اتانا الیقین,
0: یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی.
1: فما تنفعهم شفاعت الشافعین,
0: تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی.
1: فما لهم عن التذکرۃ معرضین,
0: ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردان ہو رہے ہیں.
1: کأنهم حمر مستنفرة,
0: گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں.
1: فرت من قسورة,
0: یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں.
1: بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة,
0: اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے.
1: کلا بل لا يخافون الآخرة,
0: ایسا ہرگز نہیں ہوگا, حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں.
1: کلا انه تذکرة,
0: کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے.
1: فمن شاء ذکرہ,
0: تو جو چاہے اسے یاد رکھے.
1: وما

0: المغفرة
1: اور یاد بھی تب ہی رکھیں گے جب اللہ چاہے, وہی ڈرانے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: لا اقسم بیوم القیامہ,
1: ہم کو روز قیامت کی قسم.
0: ولا اقسم بالنفس اللوامہ,
1: اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے.
0: ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ,
1: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟
0: بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ,
1: ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں.
0: بل یرید الانسان لیفجر امامہ,
1: مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے.
0: یسأل ایان یوم القیامہ,
1: پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا.
0: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ,
1: جب آنکھیں چندھیا جائیں.
0: وَخَسَفَ الْقَمَرُ,
1: اور چاند گہنا جائے.
0: وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ,
1: اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں.
0: يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ,
1: اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں.
0: كَلَّا لَا وَزَرُ,
1: بے شک کہیں پناہ نہیں.
0: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ,
1: اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے.
0: يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ,
1: اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے.
0: بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ,
1: بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے.
0: وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ,
1: اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے.
0: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ,
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو.
0: إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ,
1: اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے.
0: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ,
1: جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو.
0: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ,
1: پھر اس کے معافی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے.
0: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ,
1: مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو.
0: وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ,
1: اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو.
0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ,
1: اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے.
0: إِلَى رَبِّهَا
1: ہوں گے.
0: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ,
1: اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے.
0: تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ,
1: خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے.
0: كلا اذا بلغت التراقي,
1: دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے.
0: وقيل من راق,
1: اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے.
0: وظن انه الفراق,
1: اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے.
0: والتفت الساق بالساق,
1: اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے.
0: الى ربك يومئذ المساق,
1: اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے.
0: فلا صدق ولا صلى,
1: تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی.
0: ولكن كذب وتولى,
1: بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا.
0: ثم ذهب الى اهله يتمطى,
1: پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا.
0: اولى لك فاولى,
1: افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے.
0: ثم اولى لك فاولى,
1: پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے.
0: ایحسب الانسان ان یترک سدا,
1: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا.
0: الم یکن نطفۃ من منی یمنا,
1: کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے قطرہ نہ تھا.
0: ثم کان علقۃ فخلق فسوا,
1: پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا۔
0: فجعل منه الزوجین الذکر والانثى،
1: پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔
0: الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا،
1: کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: بصيرا
1: ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا
0: انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا
1: اور اسے رستہ بھی دکھا دیا اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا
0: اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا
1: ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے
0: اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
1: جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی
0: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا
1: یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے
0: یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا
1: یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں
0: ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا
1: اور باوجودے

0: شکورا
1: اور کہتے ہیں کہ ہم تو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں, نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار.
0: اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
1: ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کری المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے.
0: فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
1: تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا.
0: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا
1: اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا.

0: ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت،
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا،
0: ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے،
1: وَيُطَافُ

0: خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا
0: اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا
0: اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا
0: یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے

0: اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے, جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا,
0: اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا

0: طهورا
1: ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگھن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا

0: یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوئی۔
1: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔
1: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔
0: تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو۔
1: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
0: اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔
0: اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔

0: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
1: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔
0: يُدْخِلُ

0: جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والمرسلات عرفا،
0: ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں۔
1: فالعاصفات عصفا،
0: پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں۔
1: والناشرات نشرا،
0: اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں۔
1: فالفارقات فرقا،
0: پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔
1: فالملقیات ذکرا،
0: پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں۔
1: عذرا او نذرا،
0: تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔
1: انما توعدون لواقع،
0: کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔
1: فإذا النجوم طمست،
0: جب تاروں کی چمک جاتی رہے۔
1: وإذا السماء فرجت،
0: اور جب آسمان پھٹ جائے۔
1: وإذا الجبال نصفت،
0: اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں۔
1: وإذا الرسل اقتت،
0: اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں۔
1: لأي يوم اجلت،
0: بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی؟
1: لیوم الفصل،
0: فیصلے کے دن کے لیے۔
1: وما ادراک ما یوم الفصل،
0: اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الم نہلک الاولین،
0: کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟
1: ثم نتبعهم الآخرین،
0: پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔
1: كذلك نفعل بالمجرمین،
0: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: الم نخلقكم من ماء مہین،
0: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟
1: فجعلناه فی قرار مکین،
0: پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔
1: الی قدر معلوم،
0: ایک وقت معین تک۔
1: فقدرنا فنعم القادرون،
0: پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: الم نجعل الارض کفاتا،
0: کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟
1: احیاء و امواتا،
0: یعنی زندوں اور مردوں کو۔
1: وجعل

0: نباتا
1: اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا.
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون
1: جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو.
0: انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب
1: یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں.
0: لا ظلیل ولا یغنی من اللہب
1: نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ.
0: انہا ترمی بشرر کالقصر
1: اس سے آگ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل.
0: کأنہ جمالت صفر
1: گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں.

0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: هذا يوم لا ينطقون.
0: یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے.
1: ولا يؤذن لهم فيعتذرون.
0: اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين.
0: یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے.
1: فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ.
0: اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: ان المتقین فی ظلال وعیون.
0: بے شک پرہیزگار سائیں اور چشموں میں ہوں گے.
1: وفواکہ مما یشتہون.
0: اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں.
1: کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون.
0: جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو.
1: اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ.
0: ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ.
0: اے جھٹلانے والوں تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو تو تم بے شک گناہگار ہو.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ.
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ.
0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ.
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: ربكما تكذبان
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں, ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن.
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عبادان
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔

0: صبح کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم. آج پیر ہے, ذلحج کی 8 اور مئی کی 25 تاریخ. یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں اور عالمی سطح پر پائیدار امن کے لیے چین کے صدر کے ایجنڈے کی مکمل حمایت کرتا ہے. پاکستان اور چین کے علی بابا گروپ نے ملکی معیشت کی ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ایک جامع تصویراتی لائحہ عمل پر دستخط کیے ہیں. شہباز شریف سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے آج بیجنگ میں چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. پاکستان اور بنگلہ دیش نے دو طرفہ تعلقات مستحکم بنانے کے لیے تعلیمی سفارتکاری اور عوامی روابط کی اہمیت پر زور دیا ہے. رات مینا میں 18 لاکھ سے زائد عازمین حج کے جمع ہونے کے ساتھ مناسک حج کا باضابطہ آغاز ہوا. اور 8 عرب اور اسلامی ممالک میں غزہ جانے والے قافلے کے شرکا کے ساتھ حراست کے دوران اسرائیلی انتہا پسند وزیر کے توہین آمیز سلوک کی شدید مذمت کی ہے. عرب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں اور عالمی سطح پر پائیدار امن کے لیے چین کے صدر شی جن پنگ کے ایجنڈے کی مکمل حمایت کرتا ہے. وہ ہانگژو علی بابا گروپ کے ہیڈ کوارٹرز میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخطوں کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات میں وسعت آئی ہے, جس سے عوامی ترقی اور خوشحالی کو فروغ ملا ہے. انہوں نے کہا کہ علی بابا ایک بہترین کاروباری کمپنی ہے, جس کی پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ تعاون سے معیشت کے مختلف شعبوں میں ٹھوس نتائج برآمد ہوں گے. انہوں نے کہا کہ حکومت معیشت اور محصولات کے نظام کو ڈیجیٹل بنانے کی راہ پر گامزن ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں چینی کمپنی علی بابا کی معاونت صنعت, زراعت, صحت اور تعلیم کے شعبوں میں مثبت تبدیلیوں کا باعث بنے گی. انہوں نے کہا کہ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی, جو مقررہ مدت کے مطابق ان پر عمل درآمد یقینی بنائے گی. علی بابا کے چیئرمین جیوت سائی نے اپنے خطاب میں ان شعبوں کی تفصیلات بیان کی جن میں ان کی کمپنی پاکستان کے ساتھ تعاون کی خواہاں ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی کمپنی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر, صنعتی صلاحیتوں اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے گی. پاکستان کے سرکاری اور نجی شعبے کے اداروں اور چین کے علی بابا گروپ کے درمیان مفاہمت کی متعدد یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کے شہر ہانگژو میں واقع علی بابا گروپ کے ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے دوران مفاہمت کی ان یادداشتوں پر دستخط کیے گئے. ان معاہدوں کا مقصد علی بابا گروپ کے اشتراک سے پاکستان میں ڈیجیٹل تبدیلی اور تکنیکی ترقی کے عمل کو تیز کرنا ہے. وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر حکومت پاکستان اور علی بابا گروپ کے درمیان ایک جامع تصویراتی لائحہ عمل کے معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے. اس لائحہ عمل کا مقصد مصنوعی ذہانت, انٹرنیٹ پر مبنی تکنیکی خدمات, ڈیجیٹل تجارت, چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے فروغ, مالیاتی ٹیکنالوجی اور صحت کے شعبے میں جدت جیسے اقدامات کے ذریعے پاکستان میں ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل کو تیز کرنا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف چین کے اپنے سرکاری دورے کے دوسرے مرحلے میں بیجنگ میں موجود ہیں. بیجنگ میں قیام کے دوران وزیر اعظم چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سمیت اعلی سطح کی ملاقاتیں کریں گے, تاکہ پاکستان اور چین کے درمیان سدا بہار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنایا جا سکے اور سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت بالخصوص تجارت, سرمایہ کاری, صنعت, زراعت, سائنس اور ٹیکنالوجی اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جا سکے. یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہا ہے. منصوبہ بندی ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی کو ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کی غیر معمولی حمایت حاصل ہے. وہ بیجنگ میں منعقدہ چین پاکستان سیاسی جماعتوں کے ایک فورم سے خطاب کر رہے تھے. وزیر منصوبہ بندی نے سی پیک کے تحت جاری اور مستقبل کے تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا اور ملک میں کام کرنے والے چینی شہریوں اور کمپنیوں کے تحفظ اور سلامتی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. رات منا میں تقریباً 18 لاکھ عازمین حج کے جمع ہونے کے ساتھ مناسک حج کا باضابطہ آغاز ہوا۔ منا حج کے مرکزی سفر کا پہلا مرحلہ ہے جہاں عازمین خیموں میں قیام کرتے ہیں اور آئندہ اہم دن کے لیے خود کو روحانی طور پر تیار کرتے ہیں۔ عازمین آج شام عرفات کے میدان کی جانب روانگی شروع کریں گے۔ وہ 9 ذی الحج کو عرفات میں قیام کریں گے جو حج کا رکن اعظم ہے اور اسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن عازمین دعا، استغفار اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد عازمین مزدلفہ روانہ ہوں گے جہاں وہ رات کھلے آسمان تلے عبادت الہی میں گزاریں گے۔ اس کے بعد وہ باقی مناسک کے حج ادا کریں گے جن میں منا، رمی، جمرات، قربانی اور مکہ مکرمہ میں آخری طواف شامل ہیں۔ مذہبی امور کے وزیر سردار محمد یوسف نے مکہ مکرمہ میں پاکستانی عازمین حج کی رہائشی عمارتوں کا دورہ کیا اور سرکاری حج اسکیم کے تحت فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عازمین حج کے کمروں کا معائنہ کیا اور حاجیوں سے ان کی رائے معلوم کی، جنہوں نے پاکستانی حج مشن کے انتظامات اور خدمات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر نے اس موقع پر کہا کہ حج آپریشن اہم ترین مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے خدام الحجاج کو ہدایت کی کہ وہ عازمین کی سہولت کے لیے پوری لگن اور خلوص کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں۔ انہوں نے پاکستانی عازمین پر زور دیا کہ وہ مناسک حج کے دوران نظم و ضبط، ایثار اور باہمی تعاون کو اپنا شعار بنائیں۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے پیش نظر ملک بھر کے چھوٹے اور بڑے شہروں میں مویشی منڈیوں میں خرید و فروخت عروج پر پہنچ چکی ہے اور عید کی تیاریاں جوش و خروش کے ساتھ جاری ہیں۔ مویشی منڈیوں میں گہما گہمی ایک مضبوط معیشت کی عکاسی کرتی ہے جہاں مختلف نوعیت کی تجارتی سرگرمیاں بیوقت جاری رہتی ہیں۔ شدید رش اور گرمی کے باوجود عید کا موقع مختلف مزدور طبقوں اور چھوٹے کاروباروں کے لیے آمدن اور روزگار کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان ریلوے عید الاضحیٰ کے موقع پر مسافروں کی سہولت کے لیے خصوصی ٹرینیں چلا رہا ہے۔ جاری کردہ شیڈیول کے مطابق تیسری خصوصی ٹرین آج کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ یہ ٹرین کراچی کینٹ اسٹیشن سے رات 9 بجے روانہ ہوگی اور کل شام 5:30 بجے لاہور پہنچے گی۔ ریلوے حکام کے مطابق مسافروں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث باقاعدہ شیڈیول کی ٹرینوں کی بوگیوں کی تعداد میں اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر مامون احمد کی قیادت میں ایک تعلیمی وفد نے تعلیم کی وزیر مملکت وجیہہ قمر سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی تعاون کو فروغ دینے، علاقائی سطح پر تعلیمی شراکت داری کو مضبوط بنانے اور اساتذہ اور طلبہ کے وفود کے تبادلے کے مواقع بڑھانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد ازاں وفد میں سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی زیر صدارت اجلاس میں بھی شرکت کی۔ مذاکرات میں تعلیمی سفارتکاری اور عوامی روابط کی اہمیت پر زور دیا گیا تاکہ دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دیا جا سکے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ 8 عرب اور اسلامی ممالک نے اسرائیلی انتہا پسند وزیر اتمار بن گویر کی جانب سے غزہ جانے والے فلوٹیلا کے شرکا کے ساتھ اسرائیلی حراست کے دوران کیے گئے قابل افسوس، توہین آمیز اور ناقابل قبول سلوک کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان، مصر، ترکیہ، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ بن گویر کی جانب سے زیر حراست افراد کی دانستہ عوامی تضحیک، انسانی وقار پر شرمناک حملہ اور بین الاقوامی قانون کے تحت اسرائیل کی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بن گویر کے اشتعال انگیز اقدامات نفرت اور انتہا پسندی کو ہوا دیں گے اور مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ اور پائیدار امن کے قیام کی کوششوں میں رکاوٹ بنیں گے۔ وزرائے خارجہ نے انسانی حقوق کے تحفظ، تمام زیر حراست افراد کے وقار اور انسانی سلوک کو یقینی بنانے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بین الاقوامی قانون کے مکمل احترام کی ضرورت پر زور دیا۔ چینی خلائی جہاز شینگزو کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کیا ہے جو تیانگونگ خلائی اسٹیشن کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے۔ خلائی جہاز کی روانگی چین کے اس منصوبے کی ایک اہم کامیابی ہے جس کے تحت وہ 2030 تک خلابازوں کو چاند پر بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس مشن کے دوران پہلی مرتبہ ایک چینی خلاباز مسلسل ایک سال تک مدار میں رہے گا جو ملک کے مستقبل کے قمری پروگرام سے متعلق خلائی تحقیق کا حصہ ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج سب ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 30، پشاور 25، کوئٹہ 20، گلگت 15، مری 21 اور مظفرآباد 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، شوپیاں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ لہ، اننت ناگ اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت، سری نگر میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 24، لہ 4، پلوامہ، اننت ناگ اور بارہ مولہ 14، جبکہ شوپیاں میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔
1: دس از ایف ایم
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
1: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: آپا میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہی بات، پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی۔
2: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔
3: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی۔ منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا۔
4: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔
3: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو۔
5: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان، ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: دس از ایف ایم 101.
2: میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
3: پھر وہی بات, پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے, حالت دیکھو اپنی.
2: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں.
4: یہ سب غلط فہمیاں ہیں, ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا.
5: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں, صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں.
4: سوچ کو آزاد کرو, خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو.
6: متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر, محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب.
7: Music, laughter and real talk, all waiting for you on Ladies Lounge with your favorite Archie Subia Shafiq.

0: دن کے 12 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عامر ہاشمی سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم آج بیجنگ میں چین کی اعلی قیادت سے ملاقات کریں گے. منا میں عازمین کی آمد کے ساتھ مناسک کے حج کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا ہے. آج صبح مردان میں سوات ایکسپریس وے پر ایک مسافر وین کھڑی بس سے ٹکرا گئی, جس کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق ہو گئے. اور پاکستانی نجات باکسر حمزہ شیراز نے مصر میں ڈبلیو بی او ورلڈ سپر میڈل ویٹ چیمپئن شپ جیت لی. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم محمد شہباز شریف آج چین کے شہر بیجنگ میں مصروف دن گزاریں گے.
1: This is FM
2: 101.1. کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
3: کیا ہوا؟

0: ہلو،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
0: وعلیکم السلام. جی کون؟
1: سر ایس ایم 101 تو بول رہے ہیں؟
0: جی جی 101 تو جی.
1: سر آفس نوید بول رہے ہیں وہاں سے. میں مطلب یہ عرض کرنا چاہ رہا تھی کہ 8 دن جد حرام میں ہوں اپنا مکہ مکرمہ تو براہ راست ایس ایم 93 ایس ایم 101 تھے نسیات چال دی تھی تو مطلب آج لگائی نہیں.
0: اچھا چلو میں پتہ کروں گا جی. دے بارش اور کچھ کہو گے؟
1: ہاں جی تمام سننے والے ہیں میری طرف سے السلام علیکم.
0: بہت شکریہ.
1: تمام سامعین دے پیغام میرا ہے کہ ہنستے مسکراندے رہو تو کیا مانتے رہو تے تانوں ایڈوانس عید مبارک.
0: بہت شکریہ. حافظ صاحب. اللہ حافظ.

0: شکریہ. آپ نے ایف ایم 101 ٹیون
1: آپا میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
2: پھر وہی بات, پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے, حالت دیکھو اپنی.
1: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں.
3: یہ سب غلط فہمیاں ہیں, ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا.
4: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں, صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں.
3: سوچ کو آزاد کرو, خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو.
5: متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر, محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب.
6: ون ایف ایم پاکستان تہاڈا اپنا فیملی سٹیشن. آخری کالز نے, ایک دو کالز اسی لواں گے ہور. ہیلو,
7: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام,
7: کیسے ہیں آپ؟ میں بسم اللہ سے بات کر رہی ہوں, کب سے ٹرائی کر رہی تھی, اب آپ کا شو ختم ہونے پہ آ گیا.
6: اوہو اوہو, تسی ہینڈ فری, ذرا ہینڈ فری اتاریں گی آپ؟
7: ہاں میں نے اتارتی ہے.
6: اچھا, کون بول رہی ہیں؟
7: میں بسما بات کر رہی ہوں.
6: جی بسما جی, تو انواسی جی آئے انہوں کہنے ہیں, کی حال ہے تہاڈا؟ ٹھیک ٹھاک. آپ نے دعا کی نا, دل سے دعا کی ہوگی, ٹھیک ہے نا, کال مل گئی.
7: آپ کا جو بہت اچھا ہے, آپ نے اسٹارٹنگ بھی بہت اچھے سے کیا اسٹارٹ, اور بہت میں خوش ہوئی تھی کہ جیسے آپ کی آواز ہی سب بول رہے تھے, بہت مزہ آ رہا تھا.
6: بہت شکریہ.
7: تو آپ کا وہ سستی والا تھا نا, اس کا ٹاپک.
6: ہاں جی, جو سستی کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ان کی سستی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟
7: مطلب آپ اچھی بات کریں, کوئی اچھے ورڈ بولیں.
6: وہ پتا کیا ہوتا ہے, جو سس لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ اچھی بات کریں نا, وہ اور مزے میں آتے ہیں. یار ریڈیو سونی گلا کر رہا ہے, مینوں ہور نیند آن لگ پی ہے, اے کام میں ہن کل کراں گا, اج نہیں کرنا, تو مینوں سونی سونی گلا سنائی جا, تو وہ پھر ایس طرح ہو جاتے ہیں. پھڑ کے نا, وہ چنگی طرح پھڑ کے ایک رکھ کے چھڈنی چاہیے, اٹھے کم سے لگ جا کے, ٹھیک ہے نا. اور بس میں آپ ٹھیک ہیں؟
7: تو پھر اگر وہ مجھے الٹا کر دی تو پھر میں کیا جاؤں گی؟
6: بس پھر تسی کہہ رہے کہ جی اوہو, پھر آپ نے کہہ رہے کہ جی یہ جناب یہ مشورہ مجھے وظیف نہیں دیا تھا. اینی ویز بس میں آپ کا بہت شکریہ, سر پروگرام شامل ہوئے, پہلی دفعہ کال کی تھی, بہت چنگا لگا, آئندہ بھی ضرور کال کرنا, اور ساڈے فیس بک تے تے کمنٹ بھی ضرور کرنا. پروگرام اپنے اختتام نو پہنچدا پیا, پروگرام دے آخر دے وچ دیکھدے ہاں کہ ساڈے نال لائن تے کون موجود ہے. ہیلو ہیلو,
8: بڑی مشکل جی, اج مکال لگی ہے تے میں ویلیا تے اک گل کہہ کے تے پھر ٹائم وی تہاڈا تھوڑا. او کہنا جی مر جان کام کران والے تے جوندے رہن ویلے پھڑان والے, اٹھ دن تے نو میلے تے میں کام کراں کیڑے ویلے تے سستی کس طرح لاواں اپنی,
6: سستی ہے تیرا ہی آسرا. اوکے ماما شہزاد, اللہ حافظ. اللہ حافظ.
8: اوکے جی اللہ حافظ.
6: ماما شہزاد دی پسند گانا, ایویں تینی ٹھولا تیرے پیچھے پیچھے آنیاں, اوکے مجبور تیرے در لے میں بانیاں. لو جناب, اپنے میزبان وسیم احمد نو ٹیرا دوں جی, ٹیرا باری یاد رکھنا, میں بھی تہنوں ٹیرا دواں جی, ٹیرا باری یاد رکھنے کی کوشش کراں گا. کوشش اس باروں کی کوشش اگر کامیاب ہو جاتی ہے, ودیا ودیا ودیا ودیا ہس کے دکھاؤ ایک باری, بالکل ہس کے دکھا رہا ہے, ہستے رہو, کھیڈتے رہو, وستے رہو, دوواں جی یاد رکھو. اگلے پروگرام تک اجازت دیو.

0: سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے نہایت مخلصانہ کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے قریبی رابطے برقرار رکھنے اور طے شدہ منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر مملکت نے اردن کے شاہ عبداللہ اور برادر عوام کو ان کے یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ منا میں عازمین کی آمد کے ساتھ ہی مناسک حج کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ضلعوں کی انتظامیہ کو عید الاضحیٰ سے قبل پورے صوبے میں بسوں اور اڈوں کی سخت چیکنگ یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اور واکھنڈ میں پاکستان ایئر فورس نے پاکستان نیوی کو 3-1 سے ہرا کر مردوں کی قومی والی بال چیمپئن شپ جیت لی ہے۔
1: دس از ایف ایم 101۔ پلیز فالو اس آن آر سوشل میڈیا۔ آر ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام ہینڈلز آر ایف ایم 101 پی بی سی اینڈ آر فیس بک پیج از ایف ایم 101 چینل پاکستان۔
2: This is FM
3: 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
2: This is FM 101.
5: میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
6: پھر وہی بات، پہلے ہی 2 بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی۔
5: آپا، میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔
7: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی۔ منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا۔
8: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔
7: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو۔
9: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
10: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101
2: ٹیون کیا۔ دس از ایف ایم
5: 101۔ میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
6: پھر وہی بات، پہلے ہی 2 بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی۔
5: آپا، میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔
7: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی۔ منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا۔
8: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔
7: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو۔
9: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
10: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
5: آپا، میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
6: پھر وہی بات، پہلے ہی 2 بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی۔
5: آپا، میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔
7: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی۔ منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا۔
8: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔
7: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو۔
9: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان، ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
11: FM 101 نال نال ساڈے تے نال نال تواڈے، کیوں جی کوئی شک ہے کیا؟

خواتین و حضرات, کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں, اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں. تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش, کسی کی التجا, کسی کی شکایت. ذرا توجہ فرمائیں.

حج کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا ہے. اور واہکینٹ میں پاکستان ایئر فورس نے پاکستان نیوی کو 3-1 سے ہرا کر قومی والی بال چیمپئن شپ جیت لی ہے.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
2: Sunte rahiye. FM 101.
3: It's Kaz on the beat.

0: 6 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister says Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Pakistan and China have signed and exchanged several agreements, memoranda of understanding, protocols and cooperation documents. The Chinese president has expressed the resolve to work with Pakistan to accelerate efforts to build an even closer China-Pakistan community in the new era. Pakistan and the United Kingdom have expressed the commitment to further strengthening their bilateral relations. The annual Hajj rituals have begun with the arrival of pilgrims in Mina. The All Parties Hurriyat Conference has urged the United Nations to protect the Kashmiri people from the Indian state aggression. And now...
1: This is FM 101. Please follow us on our social media. Our Twitter and Instagram handles are FM101PBC. And our Facebook page is FM101 Channel Pakistan.
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
6: 13 जून PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें مزید معلومات टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org
7: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو یاد رکھیں نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفیکیٹ حاصل کریں اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں نادرا آپ کی شناخت آپ کی پہچان
6: سوچئے جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے لاہور جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے لیکن اب نہیں 13 جون الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں

0: بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔
1: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو۔
2: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
3: سوچئے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے۔ لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے۔ لیکن اب نہیں، 13 جون، الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں۔
4: آپا، میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
5: پھر وہی بات، پہلے ہی 2 بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی۔
4: آپا، میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔
6: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی۔ منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا۔
0: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔
1: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو۔
2: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ہمیرا رانا سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی سدا بہار اسٹریٹیجک تعاون پر مبنی شراکت داری پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے. چین کے صدر نے کہا ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہمیشہ اولین ترجیح دے گا. پاکستان اور چین نے کئی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط اور تعاون کے دستاویزات کا تبادلہ کیا ہے. اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی سے کشمیری عوام کا تحفظ کرے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آج بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ نہایت خوشگوار اور دوستانہ ملاقات کی. یہ ملاقات پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے کے تناظر میں ہوئی.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
5: 13 June, PC Hotel Lahore, آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ. کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں. مزید معلومات, ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org.
6: شادی شدہ جوڑوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے. ایسے موقع پر ایک اہم قانونی ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے جو آگے چل کر غیر ضروری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے. لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں. طلاق یا خلع کے بعد نادرا ریکارڈ میں اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت کا درست ریکارڈ آپ کی قانونی حیثیت کا باقاعدہ اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید, بچوں کے بے فارم, شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے اجراء, خاندانی ریکارڈ کی درستی اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا, آپ کی شناخت, آپ کی پہچان.
5: سوچئے, جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے. لاہور, جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے. لیکن اب نہیں, 13 June, الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں.

0: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔
1: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو۔
2: متباسن خاندان، خوشحال پاکستان۔ ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی پروگرام رب کے بابرکت نام سے، اس نام سے جس کے قبضہ قدرت میں کل زیرو کی جان ہے، اس نام سے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سب کے رزق کی تقسیم کا مالک ہے، جو سمندر کے اندر پہاڑ قامت مچھلیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور پتھر کے اندر کیڑے کو سبز پتا کھلاتا ہے. آغاز گفتگو رب کے اس بابرکت اور عظیم شان نام کے ساتھ، جو ہم سب کی روحوں کا مالک ہے، جو ہم سب کی نیتوں کا مالک ہے، جو ہم سب کی رزق کا مالک ہے، جو ہم سب کی قسمتوں کا مالک ہے. آغاز گفتگو، آغاز کلام، آغاز پروگرام رب کے اس عظیم الشان اور بابرکت نام کے ساتھ. ہوا کی دوش پہ تیرتی ہوئی میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، جس جس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، تمام چاہت بھری سماعتوں کو، تمام سننے والوں کو پیار بھرا، ادب بھرا، محبتوں بھرا، خلوص بھرا، چاہتوں بھرا السلام علیکم. اور میری آواز آج جو ہے وہ تھوڑی سی چینج آپ کو لگے گی کیونکہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، لیکن پھر بھی میں نے کہا یار بڑی چھٹیاں ہو گئی نا، کافی لمبی چھٹیاں ہو گئیں، تو چلو آج جو ہے وہ ایک سرپرائز شو کرتے ہیں اور سرپرائزنگلی اپنے تمام دوستوں سے ملتے ہیں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں. تو کیا وہ آج بھی سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ کیونکہ اگلے تین دن میں نے شاید غائب رہنا ہے اور بہت سارے آرجز نے آنا ہے. بہت سارے آرجز جو ہے وہ بکوں کی صورت میں آتے ہیں آپ کے پاس اور بیٹھتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، عید کا جو مزہ ہے وہ دوبالا کرتے ہیں. لیکن کیا کریں، ہم جیسے لوگ کیا کریں جن کو جانا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے دور اس پار جانا ہوتا ہے. تو خیر کوئی بات نہیں جی، عید کے سیکنڈ ڈے آپ سے ملاقات ہوگی، عید کے تھرڈ ڈے جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوگی. خیر مجھے کہتے ہیں جی آر جے کے بھی ہیں، میں نے بتایا نہیں، سارے تھوڑی ہی جان دینے میں. اچھا جی، مجھے آج کے بھی کہتے ہیں. آپ 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں اور میرا ریگولر پروگرام جو ہے وہ آپ سنتے ہیں فرائیڈے نائٹ کو. اور پچھلے دو ویک سے آپ نے نہیں سنا مجھے. یہ جو ہے نا ادھر کچھ لوگ مستیاں کرتے ہیں میرے ساتھ، اور جب وہ مستیاں کرتے ہیں نا تو پھر میں کہتا ہوں لو میں نہیں کرتا. جوکس اباؤٹ جی، تھینک یو سو مچ فار ایوری بڈی جو جو لوگ اس وقت میرے ساتھ ہیں، پاکستان کے اندر سے ہیں، پاکستان کے باہر سے ہیں، کسی بھی صوبے سے ہیں، کسی سے بھی شہر سے ہیں، سٹی سے ہیں، کہیں اپنے گاؤں کو جاتے ہوئے کسی گاڑی کے اندر آپ میرا ریڈیو جو ہے وہ لگا کے آپ سن رہے ہیں اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، تو گاڑی بالکل آہستہ چلانی ہے آپ نے. اور خاص کر آج کل بڑی احتیاط سے چلانی ہے کیونکہ نہیں پتہ چلے گا کہ کہاں سے بیل نکل آئے گا، کہاں سے بکرا نکل آئے گا، کہاں سے دمبا ٹھا کر کے اسکرین پہ بجے گا. تو اس لیے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. اب جب میں آ رہا تھا ریڈیو تو جیسے میں اپنی گلی میں سے باہر نکلا تو سامنے ایک شخص نے جو وہ ایک بیل باندھا ہوا تھا، اور جب بیل نے جیسے مجھے دیکھا گاڑی کو تو وہ ٹرن لیا اس نے، اور مجھے لگا کہ بھائی آج تو گئی بھائی، نہ میں ریورس کرنے کے قابل اور نہ بھاگ کے نکلنے کے قابل. خیر میں وہیں پہ سٹے کیا، تھوڑی دیر جائزہ لیا اور اس کو بھی تسلی کروائی کہ نہیں بھائی تجھے چھیڑے چھاڑی نہیں کرنی، میں نے سائڈ سے نکلنا ہے. یہ تھوڑا سا سمجھدار تھا، سمجھ گیا، میری آنکھوں کو دیکھ کے سمجھ گیا کیونکہ آج خوب لال ہے، گلا بھی پکڑا ہوا ہے، زکام کی بھی شکایت ہے. تو بیچارے نے میرے پہ ترس کھایا، اس نے کہا جا کے بھی گزر جا، آج کی رات تیرے نام. اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ آج تو گزر جا، دو تین دنوں کے بعد میں نے بھی گزر ہی جانا ہے. خیر جناب، 101 انٹرنیشنل آپ سن رہے ہیں جی، 12 بجے سے 2 بجے تک آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا. اور 2 بجے تک جو ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ مزیدار تب رہے گا کہ جب آپ کا فیڈ بیک ہوگا، اور میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ فیڈ بیک دیتے ہیں. میں ابھی فیس بک کھول رہا تھا، فیس بک میں میری پوسٹ جو ہے وہ لگ چکی ہے. آپ نے جانا ہے FM 101 چینل پاکستان کے پیج کے اوپر، وہاں پہ جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے، تھوڑا سا نیچے آنا ہے کیونکہ آگے پیچھے نا آج کل ہمارے سوشل میڈیا والے نا بہت تیز ہو گئے ہیں، بہت تیز ہو گئے ہیں. 2 پوسٹیں آپ نے چھوڑنی ہیں اور 3rd پوسٹ کے اوپر آپ نے آنا ہے. ایک پینڈ پوسٹ ہے، اس کے نیچے کچھ اسٹوریز ہیں، اسٹوریز کے بعد جو پوسٹ لگی ہوئی ہیں اس پوسٹ کے نیچے جو سیکنڈ والی پوسٹ ہے 37 منٹس اگو، اس کے نیچے آپ نے جی کامنٹ کرنا ہے. میں نے تصویر لگائی ہے اپنی جوانی کے دنوں کی تصویر لگائی ہے ویسے. نہیں خیر یار، جوانی کے دن تو نہیں تھے، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 3 سال پرانی میں نے تصویر آج جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے. کبھی کبھار نا آپ گوگل فوٹوز میں جاؤ نا تو آپ کو پرانی بہت ساری یادیں مل جاتی ہیں. تو میں کل تھوڑا سا ویلا تھا تو میں نے گوگل فوٹوز کے اندر گیا اور بہت ساری پرانی تصویریں میں نے نکالی ہیں، اور میں نے کہا چلو یار اسٹیٹس لگایا کریں گے، جب بھی ریڈیو کریں گے نا تو اسٹیٹس لگایا کریں گے. وہ بھی کیا دن تھے،
जब हम टाई पहना करते थे, कोट सूट बूट पहना करते थे, मेरी ना बिलाल है सर फेसबुक के ऊपर जी, लाहौर से प्रोग्राम सुन रही हैं, रेगुलर लिसनर हैं, रेगुलर कॉलर हैं तो नहीं है खैर, हाँ सुनती हैं, माँ जबी हैं जी प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, रेगुलर लिसनर हैं, फजल महमूद हैं रेगुलर लिसनर हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, जन्नत सलीम है जी सियालकोट से रेगुलर लिसनर हैं, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। क्या बात करूँ यार आज आपसे, क्या बात होनी चाहिए, बकरा बकरा बकरा बकरा, भैंस भैंस भैंस और गाय बैल, ये वाली बात नहीं करनी आज, ठीक है, क्योंकि अगले पूरे तीन दिनों आपने यही सुनना है कि किसने क्या लिया, किसने क्या जबा किया, कितना हिस्सा डाला, उसने काम किया कि नहीं किया, छुरी तेज थी कि नहीं थी, बस तीन दिन यही गुफ्तगू सुनेंगे आप, कितना गोश्त आपने खाया है, कितना नहीं खाना, गोश्त के फवायद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, ये सारी बातें आपने सुननी है, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, ये सारी बातें आप सुनेंगे। कॉल आप कर सकते हैं जी 051111001, और मेरी आवाज़ को आज आपने बिल्कुल बर्दाश्त करना है क्योंकि वो साथ नहीं दे रही, फिर भी अगर आपने साथ दिया ना तो फिर खुरम, फिर केबी ने थोड़े नाल रेला पा देना।

0: ون انٹرنیشنل سن رہے ہیں جی آپ بالکل براہ راست اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے, اور اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ کے کانوں میں آواز پہنچ رہی ہے جی بالکل براہ راست. اور آپ مجھے کہتے ہیں یار جی کہ بھی وقت ہوا چاہتا ہے 1:06, اور آپ کا اور میرا ساتھ ہے 0511111001 کے اوپر, اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے اوپر آپ مجھے کامنٹ کر رہے ہیں. اچھا لگے گا کہ آپ مجھے اگر فیس بک پہ کامنٹ کریں گے. تو شمائلہ جاوید کہتی ہیں السلام علیکم خرم, کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم فرام اسلام آباد. آپ نے محبوب کی بات کی ہے, لگتا ہے آپ ہر سال محبوب کی گلیوں میں گوشت دینے جاتے ہیں. اور کیا لکھا آپ نے, لڑکا کے لڑکے کیا لکھا آپ نے, لڑکے کیا ہوتا ہے لڑکے, یہ کیا بار بار ہائے ہائے ہاں. اچھا لڑکے, لڑکا لکھنا چاہتی تھی. ارے شمائلہ لڑکے لڑکے ایسے نہیں لکھتے, ایل اے آر کے ای ایچ, یہ کون سے اسپیلنگ ہوتے ہیں, کہاں پڑھتی رہی ہے شمائلہ؟ ارے شمائلہ کیا کرتی ہے, اسپیلنگ نہیں آتے, مس سے مار نہیں کھائی, مس نے یہ نہیں بولا کبھی کہ شمائلہ اپنے اسپیل پہ کبھی توجہ دے دیا کرو. گول گول دائرے لگائے ہوں گے انہوں نے آپ کی کاپی کے اوپر, ہمیشہ آپ کو بتایا ہوگا کہ ایسے لکھتے ہیں, لیکن نہیں کیا کریں, بس لکھنا نہیں آتا نا, دماغ کہیں اور آتا تھا اس وقت. جیسے محبوب والی بات دماغ میں کلک کی نا, تو یہ والی باتیں شاید اس وقت بھی تھیں. خیر جی شمائلہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں, اور سب ڈبل میننگ باتیں کرتے ہو آپ, خوش رہیں ہمیشہ. آمین. آپ کو ڈبل میننگ لگتی ہے, میں بہت صاف صاف باتیں کرتا ہوں یار. شمائلہ کیا ہو گیا ہے؟ اوکے جی نازیہ ذوالفقار, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر لیتے ہیں. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ حیدرآباد کی جان, حیدرآباد کی شان,
1: ہر بات ہے جس کی پیاری, حیدرآباد سے کال کرتے ہیں آپ کو شاہد انصاری.
0: ارے کتنے خوش فہم ہیں آپ شاہد انصاری, ارے ماشاء اللہ. نہیں آج انصاری صاحب ٹھیک نہیں ہوں, طبیعت خراب ہے. بس میں نے کہا کہ آج ملاقات کر لوں, کیونکہ دو جمعہ میں نے چھٹی کی تھی نا آپ کے ساتھ, اور پھر میں ابھی جا رہا ہوں عید کی چھٹیوں پہ بھی, تو پھر ملاقات ہونی ہے آپ کے ساتھ شاید عید کے سیکنڈ ڈے پہ, یا عید کے سیکنڈ ڈے ہوگی, عید کے تھرڈ ڈے ہوگی آپ سے ملاقات. جی جی سوری,
1: میری بہو کو ساتھ لے کے جا رہے ہو نا,
0: بہت کھانسی ہو رہی ہے مجھے انصاری صاحب, کھانسی تیز ہوتی جا رہی ہے, سنائے تو کیا قربانی کے لیے کیا لے گئے ہیں؟
1: مچھر یہ کہ ہم تو کیا کرتے تھے گائے, ٹھیک ہے, تو اس میں گائے میں جیسا ہمارے بچے کیسے ہو جاتے ہیں, میری بہن کا میرا ایسا ہو جاتا تھا, تو ہم سب نے بولا بھائی اپنا اپنا خود ہی کرو گے.
0: اچھا
1: یہ کہ اللہ کا شکر ہے ایک بکرا ہماری بہن کا ہے, ایک میرا ہے, اور چار بکرے آئیں گے میری بیٹی کے, تو اس کے تین بچے ہیں اور ایک خود ہوں, تو ایک تو آ گیا ہے اور پھر آہستہ آہستہ آتے رہیں گے.
0: اچھا
1: تھوڑا خاص کرم سے, ہاں یہ
0: چلیں جی, اللہ نصیب کرے, اللہ قبول کرے, ٹھیک ہے. ہاں
1: کوئی موقع دیں گے گانے کا؟
0: انصاری صاحب سنا دیں, سن لیتے ہیں. دل پہ پتھر سن لو میرے سننے والوں,
1: رو رو کے گزرتے
0: کیا کرے, رونا تو آتا ہے
1: یار کی باتیں, اجازت ہو تو کہہ دے تمہیں پیار کی باتیں.
0: اٹھاؤ نیچے رکھو پتھر,
1: آئے گا تم کو یقین, صبر سے بھی گہرا ہے میرا پیار ہم نشین, پیار ہم نشین, یہی تمنا ہے میری.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: عم يتساءلون,
1: یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟
0: عن النبأ العظیم,
1: کیا بڑی خبر کی نسبت؟
0: الذی هم فیہ مختلفون,
1: جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں.
0: كلا سيعلمون,
1: دیکھو یہ انقریب جان لیں گے.
0: ثم كلا سيعلمون,
1: پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے.
0: ألم نجعل الأرض مهادا,
1: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا.
0: والجبال أوتادا,
1: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا.
0: وخلقناكم أزواجا,
1: بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا.
0: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا,
1: اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا.
0: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا,
1: اور رات کو پردہ مقرر کیا.
0: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا,
1: اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا.
0: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا,
1: اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے.
0: وجعلنا سراجا وهاجا,
1: اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا.
0: وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا,
1: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار میں برسایا.
0: لنخرج به حبا ونباتا,
1: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں.
0: وجنات الفافا,
1: اور گھنے گھنے باغ.
0: ان یوم الفصل کان میقاتا,
1: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے.
0: یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا,
1: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے.
0: وفتحت السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا,
1: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے.
0: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا,
1: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے.
0: إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا,
1: بے شک دوزخ گھات میں ہے.
0: لِلطَّاغِينَ مَآبًا,
1: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے.
0: لابثین فیہا احقابا,
1: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے.
0: لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا,
1: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا.
0: الا حمیما وغساقا,
1: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ.
0: جزاء وفاقا,
1: یہ بدلہ ہے پورا پورا.
0: انہم کانوا لا یرجون حسابا,
1: یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے.
0: وکذبوا بآیاتنا کذابا,
1: اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے.
0: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا,
1: اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے.
0: فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا,
1: سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے.
0: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا,
1: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے.
0: حدائق وأعنابا,
1: یعنی باغ اور انگور.
0: وكواعب أترابا,
1: اور ہم عمر نوجوان عورتیں.
0: وكأسا دهاقا,
1: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس.
0: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا,
1: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات.
0: جزا

0: یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین۔
1: رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔
0: وہ جو آسمان اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔

جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدائے رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔

0: عذابا
1: ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: والنازعات غرقا
1: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔
0: والناشطات نشطا
1: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔
0: والسابحات سبحا
1: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔
0: فالسابقات سبقا
1: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔
0: فالمدبرات امرا
1: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔
0: یوم ترجف الراجفة
1: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا۔
0: تتبعها الرادفة
1: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔
0: قلوب یومئذ واجفة
1: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے۔
0: ابصارها خاشعة
1: اور آنکھیں جھکی ہوئی۔
0: یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة
1: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے۔
0: اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً
1: بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔
0: قَالُوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ
1: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجبِ زیاں ہے۔
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
1: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔
0: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
1: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔
0: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى
1: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے۔
0: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى
1: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا۔
0: اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى
1: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
0: فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى
1: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے۔
0: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى
1: اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔
0: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى
1: غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔
0: فکذب وعصا
1: مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔
0: ثم ادبر يسعى
1: پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔
0: فحشر فنادى
1: اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔
0: فقال انا ربكم الاعلى
1: کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔
0: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
1: تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا۔
0: ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا
1: جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔
0: اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا
1: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اسی نے اس کو بنایا۔
0: رفع سمكها فسواها
1: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا۔
0: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
1: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔
0: والأرض بعد ذلك دحاها
1: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔
0: أخرج منها ماءها ومرعاها
1: اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا۔
0: والجبال ارساها
1: اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔
0: متاعا لکم ولانعامکم
1: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے فائدے کے لیے کیا۔
0: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى
1: تو جب بڑی آفت آئے گی۔
0: يوم يتذكر الإنسان ما سعى
1: اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا۔
0: وبرزت الجحیم لمن يرى
1: اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔
0: فأما من طغى
1: تو جس نے سرکشی کی۔
0: وآثر الحياة الدنيا
1: اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا۔
0: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
1: اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے
0: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
1: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا
0: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
1: اس کا ٹھکانہ بہشت ہے
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
1: اے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا
0: فیم انت من ذکراها
1: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو
0: الى ربک منتهاها
1: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے
0: انما انت منذر من یخشاها
1: جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو
0: کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
1: جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: عَبَسَ وَتَوَلَّا
1: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے
0: ان جاءہ الاعمى
1: کہ ان کے پاس سے ایک نابینا آیا
0: وما یدریک لعلہ یزکا
1: اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا
0: او یذکر فتنفعہ الذکرا
1: یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا
0: اما من استغنا
1: جو پرواہ نہیں کرتا
0: فانت له تصدا
1: اس کی طرف تم تو توجہ کرتے ہو
0: وما عليك الا يزكى
1: حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں
0: واما من جاءك يسعى
1: اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا
0: وَهُوَ يَخْشَى
1: اور اللہ سے ڈرتا ہے
0: فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى
1: اس سے تم بے رخی کرتے ہو
0: كَلَّا
1: جو سردار اور نیکوکار ہیں
0: قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ
1: انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرہ ہے
0: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
1: اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا
0: من نطفة خلقه فقدره
1: نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا
0: ثم السبيل يسره
1: پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا
0: ثم اماته فاقبره
1: پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا
0: ثم اذا شاء انشره
1: پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا
0: كلا لما يقض ما أمره
1: کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا
0: فلينظر الإنسان إلى طعامه
1: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے
0: أنا صببنا الماء صبا
1: بے شک ہم ہی نے پانی برسایا
0: ثم شققنا الارض
1: تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا
0: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ
1: تو جب قیامت کا غل مچے گا
0: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
1: اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا
0: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
1: اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے
0: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
1: اور اپنے بیوی اور اپنے بیٹے سے
0: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
1: ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا
0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ
1: اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے

0: مستبشره
1: خندہ و شادہ یہ نیکوکار ہیں
0: ووجوه یومئذ علیها غبره
1: اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی
0: ترہقها قطره
1: اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی
0: اولئک هم الکفرۃ الفجره
1: یہ کفار بدکار ہیں
0: بسم اللہ الرحمن
1: وحشی جانور جمع کیے جائیں گے
0: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
1: اور جب دریا آگ ہو جائیں گے
0: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
1: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی
0: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
1: اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا
0: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
1: کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی
0: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
1: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ
1: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے
0: فلا اقسم بالخنس
1: ہم کون ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں
0: الجواد ذی العرش مکین
1: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا
0: مطاع ثم امین
1: سردار اور امانت دار ہے
0: وما صاحبكم بمجنون
1: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں
0: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ
1: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے
0: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ
1: اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں
0: وما هو بقول شیطان الرجیم
1: اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں
0: فأین تذهبون
1: پھر تم کدھر جا رہے ہو
0: ان هو الا ذکر للعالمین
1: یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے

0: أُحْصِرَتْ
1: اور جب قبریں اُکھیڑ دی جائیں گی
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
1: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا
0: یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم
1: اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا
0: الذی خلقک فسواک فعدلک
1: وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا
0: فی ای صورت ما شاء رکبک
1: اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا
0: کلا بل تکذبون بالدین
1: مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو
0: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ
1: حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں
0: کراماً كَاتِبِينَ
1: عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے
0: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
1: جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں
0: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ
1: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے
0: وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ
1: اور بد کردار دوزخ میں
0: يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ
1: یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے
0: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
1: اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
1: اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے
0: ثم ما ادراک ما یوم الدین
1: پھر بھی ہے
0: الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون
1: جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں
0: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
1: اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں

0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن میں؟
1: یوم یقوم الناس لرب العالمین،
0: جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
1: کلا ان کتاب الفجار لفی سجین،
0: سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں۔
1: وما ادراک ما سجین،
0: اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم،
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: اللہ

0: پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے.
1: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
0: پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے.
1: كلا ان كتاب الابرار لفي عليين.
0: یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں.
1: وما ادراک ما علیون.
0: اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم.
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا.
1: یشہدہ المقربون.
0: جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں.
1: ان الابرار لفی نعیم.
0: بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے.
1: علی الارائک ينظرون.
0: تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے.
1: تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم.
0: تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے.
1: یسقون من رحیق مختوم.
0: ان کو شراب خالص سر بمہر پلائی جائے گی.
1: ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون.
0: جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں.
1: ومزاجه من تسنیم.
0: اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی.
1: عینا یشرب بها المقربون.
0: وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے.
1: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون.
0: جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے.
1: واذا مروا بهم يتغامزون.
0: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے.
1: واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين.
0: اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے.
1: واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون.
0: اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے.
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
0: تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا السماء انشقت.
0: جب آسمان پھٹ جائے گا.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
0: اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے.
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ.
0: اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی.
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ.
0: اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
0: اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے تو قیامت قائم ہو جائے گی.

0: اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا۔
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
0: تو جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا،
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
0: اس سے حساب آسان لیا جائے گا۔
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
0: اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا،
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا،
0: وہ موت کو پکارے گا،
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا،
0: اور دوزخ میں داخل ہوگا۔
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا۔
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ،
0: اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کر نہ جائے، اعلیٰ پر چڑھو گے۔

0: تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ
0: اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
0: بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں۔
1: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
0: اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔
1: فبشرهم بعذاب الیم
0: تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

0: ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء ذات البروج،
0: آسمان کی قسم جس میں برج ہیں۔
1: والیوم الموعود،
0: اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔
1: وشاہدیاں
0: اہل ایمان پر کر رہے تھے، ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔
1: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ،
0: ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے۔
1: الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ،
0: جس کے آسمان اور زمین میں بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان بطش ربک لشدید،
0: بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔
1: انہ هو یبدئ ویعید،
0: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔
1: وہو الغفور الودود،
0: اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔
1: ذو العرش المجید،
0: عرش کا مالک بڑی شان والا،
1: فعال لما يريد،
0: جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
1: هل اتاك حديث الجنود،
0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟
1: فرعون وثمود،
0: یعنی فرعون اور سمود کا،
1: بل الذين كفروا في تكذيب،
0: لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں۔
1: والله من ورائهم محیط،
0: اور اللہ بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہیں۔
1: بل هو قرآن مجید،
0: یہ کتاب حزل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے۔
1: فی لوح محفوظ،
0: لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء والطارق،
0: آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم۔
1: وما ادراک ما الطارق،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟
1: النجم الثاقب،
0: وہ تارہ ہے چمکنے والا۔
1: ان کل نفس لما علیہا حافظ،
0: کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔
1: فلینظر الانسان مما خلق،
0: تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔
1: قائر،
0: جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے۔
1: فما

0: انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا.
1: والسماء ذات الرجع,
0: آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے.
1: والارض ذات الصدع,
0: اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے.
1: انہ لقول فصل,
0: کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے.
1: وما هو بالہزل,
0: اور بےہودہ بات نہیں.
1: انہم یکیدون کیدا,
0: یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں.
1: واکید کیدا,
0: اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں.
1: فمہل الکافرین امہلہم رویدا,
0: تو تم کافروں کو مہلت دو, بس چند روز ہی مہلت دو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: سبح اسم ربک الاعلا,
0: اے پیغمبر اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو.
1: الذی خلق فسوا,
0: جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا.
1: والذی قدر فہدا,
0: اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا.
1: والذی اخرج المرعى,
0: اور جس نے چارہ
1: لليسرى,
0: ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے.
1: فذکر ان نفعت الذکرا,
0: سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو.
1: سیذکر من یخشا,
0: جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا.
1: ویتجنبها الاشقا,
0: اور جو بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا.
1: الذی یصلی النار الکبری,
0: جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا.
1: ثم لا یموت فیہا ولا یحیا,
0: پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا.
1: قد افلح من تزکا,
0: بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا.
1: وذکر اسم ربہ فصلا,
0: اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا.
1: بل تؤثرون الحیات الدنیا,
0: مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو.
1: والآخرة خیر وابقا,
0: حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے.
1: ان هذا لفی الصحف الاولى,
0: یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے.
1: صحف ابراہیم وموسیٰ,
0: یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: هل اتاک حدیث الغاشیہ,
0: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے.
1: وجوہ یومئذ خاشعہ,
0: اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے.
1: عاملۃ ناصبہ,
0: سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے.
1: تصلا نارا حامیہ,
0: دہکتی آگ میں داخل ہوں گے.
1: تسقا من عین آنیہ,
0: ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا.
1: لیس لہم طعام الا من ضریع,
0: اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا.
1: لا یسمن ولا یغنی من جوع,
0: جو نہ فربہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے.
1: وجوہ یومئذ ناعمہ,
0: اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے.
1: لسعیہا راضیہ,
0: اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل.
1: فی جنت عالیہ,
0: بہشت بری میں.
1: لا تسمع فیہا لاغیہ,
0: وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے.
1: فیہا عین جاریہ,
0: اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے.
1: فیہا سرر مرفوع,
0: وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے.
1: واکواب موضوع,
0: اور آپ خورے قرینے سے رکھے ہوئے.
1: ونمارق مصفوفا,
0: اور گاؤں تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے. اور زمین کی طرف کے کس طرح بچھائی گئی.
1: فذکر انما انت مذکر,
0: تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو.
1: لست علیہم بمسیطر,
0: تم ان پر داروغہ نہیں ہو.
1: الا من تولا وکفر,
0: ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا.
1: فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر,
0: تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا.
1: ان الینا ایابہم,
0: بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔

0: حسابهم
1: پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والفجر
1: فجر کی قسم
0: وليال عشر
1: اور دس راتوں کی
0: والشفع والوتر
1: اور جفت اور طاق کی
0: واللیل اذا یسر
1: اور رات کی جب جانے لگے
0: هل فی ذلک قسم لذی حجر
1: اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا.
0: الم تر کیف فعل ربک بعاد
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا.
0: ارم ذات العماد
1: جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد
0: التي لم يخلق مثلها في البلاد
1: کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے.
0: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
1: اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے.
0: وفرعون ذی الاوتاد
1: اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں
0: فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
1: مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی.

0: أَحْيَانًا
1: اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا
0: بل لا تكرمون اليتيم
1: نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے
0: ولا تحاضون على طعام المسكين
1: اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو
0: وتأكلون التراث أكلا لما
1: اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو
0: وتحبون المال حبا جما
1: اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو
0: كلا اذا دكت الارض دكا دكا
1: تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی
0: وجاء ربك والملك صفا صفا
1: اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے

0: اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا.
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی,
0: کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا.
1: فیومئذ لا يعذب عذابه احد,
0: تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا.
1: ولا يوثق وثاقه احد,
0: اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا.
1: یا ایتها النفس المطمئنہ لا اقسم بهذا البلد,
0: ہمیں شہر مکہ کی قسم.
1: وانت حل بهذا البلد,
0: اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو.
1: ووالد وما ولد,
0: اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم.
1: لقد خلقنا الانسان فی کبد,
0: کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے.
1: ایحسب ان لن یقدر علیہ احد,
0: کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا.
1: یقول اہلکت مالا لبدا,
0: کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا.
1: ایحسب ان لم یرہ احد,
0: کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں.
1: الم نجعل له عینین,
0: بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں.

0: زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟
1: وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ،
0: یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دی.
1: فَلَقُتَحَمَ الْعَقَبَةِ،
0: مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ،
0: اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟
1: فَكُّ رَقَبَةِ،
0: کسی کی گردن کا چھڑانا.
1: او اطعام فی یوم ذی مسغبہ،
0: یا بھوک کے دن کھانا کھلانا.
1: یتیما ذا مقربہ،
0: یتیم رشتہ دار کو.
1: او مسکینا ذا متربہ،
0: یا فقیر خاکسار کو.
1: ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ،
0: پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے.
1: اولئک الشمس وضحاها،
0: سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی.
1: والقمر اذا تلاها،
0: اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے.
1: والنہار اذا جلاها،
0: اور دن کی جب اسے چمکا دے.
1: واللیل اذا یغشاها،
0: اور رات کی جب اسے چھپا لے.
1: والسماء وما بناها،
0: اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا.
1: والارض وما طحاها،
0: اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا.
1: ونفس وما سواها،
0: اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا.
1: فألهمها فجورها وتقواها،
0: پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی.
1: قد افلح من زکاها،
0: کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا.
1: وقد خاب من دساها،
0: اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا.
1: کذبت ثمود بطواها،
0: قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا.
1: اذ انبعث اشقاها،
0: جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا.
1: فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ وسقیاها،
0: تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حضر کرو.

0: مگر انہوں نے پیغمبر اور دن کی قسم جب چمک اٹھے.
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى
0: اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے.
1: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى
0: کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى
0: تو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی.
1: وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
0: اور نیک بات کو سچ جانا.
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى
0: اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے.
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى
0: اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا.
1: وکذب بالحسنى
0: اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا.
1: فسنیسره للعسرى
0: اسے سختی میں پہنچائیں گے.
1: وما یغنی عنہ ماله اذا تردى
0: اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا.
1: ان علینا للہدى
0: ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے.
1: وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى
0: اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں.
1: فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى
0: سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبع کر دیا.
1: لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى
0: اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے.
1: الذي كذب وتولى
0: جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا.
1: وسيجنبها الاتقى
0: اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا.
1: الذي يؤتي ماله يتزكى
0: جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو. نہایت رحم والا ہے.
1: والضحى
0: آفتاب کی روشنی کی قسم.
1: والليل اذا سجى
0: اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے.
1: ما